0: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
1: Unha e case 10 minutos, Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: E hoxe podemos dicir que a xornada previa a, non sei se chamala onda de calor, con temperaturas máximas por riba dos 30 grados, hoxe non chegamos a tanto.
2: No, hoxe de momento seguimos con ese frente ciclónico, co ceo moi despesado, en a zona da Rías Baixas, na cidade de Vigo, os ventos soprando ao norte, serán moderados, será un refacho forte pola tarde. As temperaturas hoxe experimentarán xa un lixeiro ascenso, xa podemos andar en torno aos 25 graus, será a partir de mañá sobre, onde xa sería unha masa de aire cálido, especialmente venres e sábado, donde os valores estarán en torno aos 30-32 graus. Aún non podemos definirla tampouco como ola de calor, xa que non estará dentro dos criterios para definirla como ola de calor, pero sí que teremos por lo menos 2-3 días de tempo seco e de temperaturas cálidas aí na zona da Rías Baixas.
1: Joel, sí, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
2: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.

confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen ler as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.

0: Y la última, y volvemos a Vigo. Álvaro, ¿qué os ha dicho Freddy? ¿Qué os está diciendo en estas semanas tan importantes? ¿Cómo está ese vestuario?
1: Bueno, pues Freddy siempre nos dice que seamos nosotros, que no perdamos nuestra esencia, que sabemos que igual nos intentan sacar del partido o intentan hacer otro tipo de partido que nosotros no vamos a controlar tanto. Nada, sin más, que nos motiva siempre, nos dice que hagamos lo que sabemos y bueno, él nos motiva muy bien y creo que nos lanza buenos mensajes.
0: Desde luego, y el resultado lo tenemos en esta temporada extraordinaria que está haciendo el Celta Fortuna y que esperemos que culmine con ese ascenso que sería histórico a segunda división. De momento disfrutad mucho del camino, Álvaro, con ese primer partido de la final este sábado en el Toralín. Muchísimas gracias y suerte.
1: Vale, muchas gracias a vosotros.
2: ¿Y si tus desplazamientos tuvieran color? Disfruta cada trayecto con la deportividad de Aprilia, el estilo de Vespa, la practicidad de Piaggio o el carácter de Moto Guzzi. Te esperamos en Lolamoto, concesionario oficial Grupo Piaggio de Vigo, en calle Pontevedra 1. Descubre el placer de conducir con Lolamoto.
3: SER Deportivos. La SER informa en equipo.
4: Si buscas coche.
5: Necesito un coche.
6: Si buscas coche.
5: De ocasión y con garantía oficial.
6: Si buscas coche.
5: ¿Cómo?
6: Ven a Si buscas coche. Más de 2.500 coches en stock. Del grupo Pérez Rumbao. 100 años de historia y 50 concesionarios oficiales en España. Estrada Camposancos 111, carretera vieja de Bayona, zona concesionarios. Sibuscascoche.com.
7: Si buscas coche, ven a Si buscas coche.
8: Del 10 al 15 de junio llegan los días sin IVA a Mi Mundo.
9: ¿Te lo podemos decir más alto?
8: ¡Días sin IVA!
9: Pero no más claro, sin IVA.
8: Y además puedes financiar tus compras.
9: Solo hasta el 15 de junio, días sin IVA en Mi Mundo. Tu tienda de muebles y decoración en Avenida de Madrid 215, Puxeiros, Vigo.
10: Este verano, prepárate para sentir la música como nunca.
11: Cadena Dial presenta...
10: La gira de verano.
11: 13 ciudades.
10: 13 noches únicas para cantar, bailar y vivir la mejor música en español junto a tus artistas favoritos.
11: Totalmente gratis.
12: Vigo, miércoles 17 de junio, Playa de Samil. Con las actuaciones de Marta Santos, Andy, Despistaos, Hueco, María Parrado, Ecio Oliva, Guille Toledano, Noran, Calen, Louis Ye y Gabriel Fandi. Te esperamos el miércoles 17 de junio, desde las 8 de la tarde, en la Playa de Samil. Organiza Concello de Vigo.
11: Gira de verano, Cadena Dial.
3: SER Deportivos. La SER informa en equipo.
13: Talleres Docris les ofrece esta sección.
0: Tres y media, Alberto Bravo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
0: A ver, ahora...
14: Muy buenas tardes.
0: Cámbiame los micros, por favor. Víctor Curras, ¿qué tal? Muy
15: buenas
0: tardes.
15: Hola, buenas tardes. Estamos jugando a banda cambiada, o sea, Alberto Eu.
0: Tal cual. Abraham Martínez, ¿qué tal? Muy buena tarde. A ver, Alberto, falame ahora.
16: Muy buenas tardes. Ahora sí, porque
0: alto
16: me escucho a mí.
0: Claro, sí. Efectivamente. Campaña de abogados, mañana, presentación. ¿Qué esperades?
16: Continuidad, ¿eh? O Celta subirá o precio dos abonos polo IPC, de seguro non vai haber máis sorpresas. Entendo que a campaña Europa League será moi similar e a gran diferenza estará no filial, no Fortuna. Entendo que pode haber dúas perspectivas, primeira federación ou segunda división. Hai unha serie de impedimentos con segunda división, que son que as entradas ten que ser numeradas ou ser numeradas e co seu número de taquilla de butaca obrigatorio obligará ao Celta posiblemente a abrir todo o estadio. Non sei se poderán pactar coa Liga facelo de distinta maneira. Eso supón unha serie de gastos a maiores. Entendo que entón pois terán que evaluar moito que sucede co tema dos abonos, que o mellor por aí non o tocan, pero sí que no tema do carné celtista, que pode ser máis complicado que por 30 euros podes acceder a toda a tempada en Baleidos dun equipo de segunda división como o Celta Fortuna. Eu creo que esa vai a ser a gran diferenza. Espero que non haya polémica por iso, porque estaríamos falando da segunda división do fútbol español. Entendo que o Celta vai facer un esforzo aí tamén, porque para a fortuna máis importante que vaya moita xente a Balaídos que non sacar 100.000 euros máis dun presuposto que se vai ir de novo por enriba dos 120 millóns de euros.
0: E estaría dentro do abono en sí ou sería un suplemento igual que Europa? Porque igual tamén plantexan o desa xeito.
16: Eu creo que no caso do abono estou teorizando, que non teño máis datos porque o clube é moi hermético, sí, neste asunto. Pero creo que no, o tema do abonado posiblemente non haya incremento por asistir ao Fortuna.
0: Claro, porque primeiro ten que subir a segunda división e a campaña presentase mañán.
16: Sí, creo que van a presentar dos. O lógico sería presentar dúas posibilidades. Tamén sí, é certo, claro, que o Fortuna seraría unha serie de ingresos en segunda división moi importantes. Estiven vendo os números da última tempada. Os clubes que menos cobraban en dereito de televisión iban a ser sobre os 5 millóns e medio de euros aproximadamente. E logo o clube sí que teñen contemplado moitos contratos de patrocinio, a diferenza enorme que hai entre que Fortuna compita en primeira división coa exposición que pode haber en publicidade incluso dentro do propio Balaídos, da camisola, pantalón...
15: Entradas visitantes que tamén...
16: Entradas visitantes tamén, porque son as visitas de Sporting Oviedo, podemos estar falando unhas taquillas moi, moi, moi grandes para vir a Balaídos. No tema do patrocinio non o mesmo que vote o teu partido a través do canal de televisión ou da plataforma X, non quero dicir nomes, que aparezca o teu nome, os teus patrocinadores, nos canais principais de televisión de pago os 38, bueno, neste caso as 42 jornadas de liga.
15: En a Quiniela.
16: Na Quiniela entran os filiais, é verdade, tamén. Pero sería a exposición de 21 partidos máis en Balaídos, pois coas publicidades que ten o Celta, saindo na televisión.
15: Para min é un dos meus días favoritos do ano. Os meus días favoritos do verán son o día da presentación das camisetas, que agora acostuman a ir por separado moitas veces, o día da campaña de abonados, o día do sorteo do calendario, e o resto para min polvo e palla. O mercado de fichaxes abúrreme soberanamente, pido disculpas a quen lle gusta e quen ten que padecelo diariamente, pero para mí mañán é un día de ilusión, de botar contas, de mi malriña, pero eu pagaba solamente 170 euros, buf, é o meu antepenúltimo ano, se non me equivoco, como sub-30, ainda...
0: Sub-30.
16: Os rapaciños.
15: Xa imos escalando.
0: Eu teño unha sub-15.
15: Unha sub-15 que aínda non doe, pero vamos meldrando co equipo, é bonito tamén ver como vas baixando os números, facer as contas. Van ser moitas campañas nunha mesma, porque ademais desa incógnita co Fortuna, que a min polo que me chega é que o ascenso non condiciona a campaña de abonados, é a prova máis evidente, é que mañán se presenta e o Celta Fortuna aínda non xogou nin o primeiro partido da final. Hai outra campaña case paralela que é a incógnita de gol, que xa sabemos que vai comezar a liga con 800 asentos a día de hoxe. Uh-huh. Eu non desbotaría a idea de que polo avance que van ter as obras, que todos puidemos ver o domingo que iban bastante rápido, coa boa relación que hai agora mesmo Celta, Concello, incluso Liga, en vez desas cinco primeiras ringleiras poidan ser 10 ou mellor, según vayan pasando as semanas, abrir toda a grada baixa, é unha incógnita. Pero con ese objetivo de que cando chegue o mes de decembro, xaneiro, febreiro, a máis tardar, imos ter 5.000, 6.000 localidades máis en Balaídos que imos poder aproveitar para dar saída a todos eses carné celtistas que foron chegando e que, de feito, agora mesmo, carné celtista era un dos grandes chollos do fútbol español. Eu coñezo casos de xente externo ao Celta que fixo contas e dixo, a ver, un partido no Camp Nou custa 140, 160, 180 euros. Se o dende hoxe son simpatizante do Celta, que sí, porque non podo ser simpatizante do Celta, porque xogan ben, caeme ben. Hostia, por 30 euros máis, os 30 do día do Camp Nou, os 30 de Cornellà al Prat, os 30 de Girona, podo collerme un vuelo ou un tren para ir a Valencia, a Madrid, a Mallorca, pois teño un abono para ver fútbol de primeira división moitísimo máis barato do que me gustaría normalmente como aficionado neutral. Toda esta xente que son os groundhoppers que van coleccionando todos os estadios de fútbol de Europa, hai casos, tampouco podes poñerlle portas ao monte, porque sí que simpatizan co Celta, sí que van a grada visitante e non van con camisetas do equipo local, obviamente, senón non poderían pasar probablemente. Entón, seguramente haxa un reaxuste, porque claro, hai que ver, o Celta Baloncesto tamén ascendeu a primeira división, sempre hai un cupo de entradas reservadas para eses partidos en Navia que se esgota. É un grandísimo invento, se podemos estar orgullosos neste clube tanto da canteira, da planificación deportiva, da comunicación. Eu penso que hai outro pilar fundamental para entender o éxito do Celta actual, que é a área social, non área de abonados, área social. Que ata hai un par de anos a cesión de abonos parecía impensable,
0: sí.
15: E a día de hoxe ata podes facer a trampa de deixarlle o teu abono a alguén que non é socio. Veña, imos dar todas as facilidades para que ti, se non podes ir porque traballas, poida ir o teu pai, aínda que non sexa sub 30, pero non fagas a trampa e a ilegalidade de deixarlle o teu carné porque pita nos tornos de forma diferente. Entón, por favor, portarse ben, imos poñer facilidades seguidas normas.
17: Sí, o mellor de todo isto é que dende hai un tempo, pois xa non hai polémica, non? Supoño que mañá tampouco haberá, pero antes sí que nos imos a...
15: 2020.
17: Sí, bueno, aí xa foi a polémica máxima, ¿no? Cando se cobrou
0: a pandemia, ¿no?
15: Sí, sí, os 50 sí, euros,
17: 50 euros, aquilo que foi un detalle feísimo por parte do club. E antes e máis mal adiso tamén, ¿no? Sempre había polémica polo que se si subía o IPC ou máis do IPC, non sei que se mandaban aí.
15: Os redondeos eran.
17: Eu sempre me preguntaba, pero isto que representa para o orzamento do Celta, o sea, absolutamente nada, e se andaba aí rateando o céntimo, o euros, e os clubs de primeira viven da tele, e os de segunda, como acaba de dicir Alberto, pois tamén, ¿no? Porque se lle caen 5 kilos de televisión, despois outros son migallas, o sea,
16: tal cual.
17: Sí que podes facer pasta coas entradas visitantes, pero cos teus abonos. Así que supoño aínda que a Víctor lle fai moita alegría o día de mañá, a mí a verdade que me dá bastante igual. Non é dos días, prefiro os días de mercado de fichaxes, que está máis interesante.
16: Porque ti entras gratis, claro, es un trampolleiro. Claro.
17: No, pero despois
16: ti mandas un mail e te dien ala, entras en parte en tribuna posición privilexiada.
17: Sí, pero bueno. Podía ser mellorable, ¿no? Este ano tampouco nos podemos queixar.
0: Eu teño meu sogro absolutamente pendente de o día de
16: moitísima xente
0: abonados para ir ao estadio.
17: Sabemos o que vai pasar, que claro, vai subir o IPC e para aí
16: contar. A política continuista do Celta, que é moi boa, permite que a xente este máis tranquila, porque eu recordo, aparte perfectamente, porque tive que ir a pedirlle perdón, que non me acordo como se chamaba a persona que puxeron o ano que foron a Europa, que presentaron a campaña de abonados en Balaídos, que non me acordo como se chamaba, que xa non está no Celta, que foi unha campaña de abonados, pero lamentable.
0: Marusa.
16: Eu fui un logo porque entendín que as minhas preguntas foron moi duras, pero contra o clube, non contra ela. O sea, claro, lle expliquei que as minhas preguntas iban contra o que estaba facendo o clube, non contra ela. E foi moi cobarde o que fixo esa xunta directiva de poñer a unha persona
15: a
16: que
15: leva
16: uns días no clube a presentar unha campaña de abonados absolutamente infame, con unhas subidas brutais, porque aparte era o ano que estrenaban marcador tribuna baixa, e os abonos de tribuna baixa subiran o dobre.
15: Sí. O dobre, porque pasou de ser preferencia a tribuna baixa,
16: claro. Sí.
15: Salvo para os que eran abonados, pero eu lembro-me de...
16: No, pero foi unha subida un 20 ou un 30% a eles tamén.
15: Para eles tamén, pero
16: durante
15: outros casos...
16: Entre sanos, claro. Igualaron o que agora tribuna baixa.
15: E despois duplicaron, e ollo, porque en Gol tamén veremos un proceso similar así, que ninguén se extrañe de que agora en Gol non haxa os prezos de 160 euros 19 partidos de Liga. Neses detalles que tiño Celta, que ao final era meter para baixo o abonado. Falábamos dos 50 euros do Excel famoso, por non quitarte dunha fila de Excel, que para min ese ano foi máis un problema de timing que dos 50 euros en sí. Ti lanzabas esa campaña de abonados, o mellor, cando comenzaba a Liga, pero que esa campaña de abonados lanzouse a mediados de novembro, cando estábamos volvendo a ter moitísimas restriccións polo coronavirus, estábamos bares pechados, o equipo era infame, fora cando García Junyent lle quitara a capitanía a Hugo Mayo, todo Cristo coas fichaxes, chegaba a Cudet, era un moi mal momento social no país, social no Celta, sanitario, e de repente tiñas que pagar 50 unidades de euros porque non che borraran dun listado de Excel.
16: E perdese o teu número abonado.
15: O teu número da túa antigüidade.
16: Que era eso.
15: E hai moitísima xente.
17: Eu coñezo a varios,
15: Eu coñezo moitos casos. Baixamos ata os 10.000. Ose temos 44.000. Hai que valoralo moito. Pero neses puteos, perdón pola palabra, eu lembro cando comecei a ser abonado, estaba en Río Alto, e despois fixe un cambio a Marcador, que era onde tiña o grupo co que iba eu. Obviamente, un asento de Marcador é moito máis barato que un de Río Alto. Uh-huh. O club quedaba coa diferenza. eses 40, 50 euros que podían ser para un rapaz de 18 anos, a diferencia entre o mellor poder comprar unha camiseta ou non, o clube dicía, no, é que ti xa pagaches polo teu abono xa, pero é que o meu abono antigo, o meu asento, ti agora o vas a vender por ese mesmo prezo ou máis, eu vou estar nun... No. Ese era o Celta na área social hai 10 anos, 15 anos.
16: Celtadas do pasado,
15: como esas moitísimas máis.
16: Moitas.
0: E agora vemos o filial en Balaídos con máis de 7.000 persoas, que se vai abrir todo o estadio para o partido do vindeiro fin de semana, e así está a masa social co Celta Fortuna e co club en xeral.
16: O do Fortuna é unha auténtica locura. É unha locura porque entendo que foi, verdade, que o do Onésimo empezaba a ter seguimento. Creo que xa levamos como 10 anos con Fortuna
15: o Panda Team sendo
16: o filial máis seguido de toda España, pero con unha diferenza abismal sobre o segundo. O do pasado domingo foi espectacular. E o que conseguiu Freddy este ano cunha plantilla que no clube pensaban que era para loitarse por salvar a categoría, porque eran rapaces moi novos, os veteráns eran moi pouquiños e non eran os mellores porque saltaron o primeiro equipo, e te encontras segundo, non ascendiches directamente por había un Tenerife, que eso era unha aberración de equipo na categoría, era como competir contra o Barcelona ou contra o Madrid. Pasaches contra Europa con 7.249 personas, solo 150 eran de Europa, porque eso é unha parte importante, porque non, eran 150 que eran 150
15: solamente
16: entradas.
15: Solamente agrada visitante.
16: Sí, esa esquiniña en tribuna, aparte eran 150 entradas, as que pediron. De feito, Europa non tiña ni siquiera capacidade para facer a venta online eles, tiveron que facer o Celta todas as xestións para colocalos, bueno.
0: E hubo xente que quedou fora, porque unha vez pechan os tornos non pode entrar ninguén ao estadio.
16: Xente 20-25 minutos co partido comezado e non podía acceder.
15: Javi Rodríguez, un deles tamén, por certo. Sí. Que non lle deixaban pasar, era como, pero se debutei hai 4 días na selección.
16: Sí.
15: Pois non podía.
16: Bueno, fai uns días estaba a Dro con Carril indo a comer un sitio moi coñecido aquí de Rosela de Castro e non o coñecía ninguén, porque era un rapaz de 18 anos que era campeón de Europa co PSG e non pasaba de ser un rapaz con zapatillas deportivas, bermuda e unha sudadera. Sería como o resto dos amigos. Pero é así. Entendo que abran todo o estadio, entendo que o Celta faga de todo para meter a 15-20 mil personas nese partido. A primeira parte importante que o Fortuna o faga ben no Tolarín, que eso vai ser un inferno en terra, o que vai preparar a Ponferradina Nazi ali, pero confío neles, porque é o primeiro filial que veso, que máis aló da calidad dos seus xogadores, ten a capacidade de sobreponerse a todos os golpes que reciben.
0: Anda que non recibiu esta temporada, partidos.
16: Arbitraxes infames, lesións, unha plantilla curtísima, Claudio Girades tirando dela en moitos momentos, perdendo xogadores importantes, remontando partidos un detrás de outros.
0: Sí, que o ano pasado elevando. Era o Celta de Claudio, ¿no?, que remontaba este ano, sí. O Celta de Freddy, ademais, sí. Marcando no desconto non sei cantos partidos tamén.
16: E logo con Souvenirs, porque sí. Anso Souvenir, Andrés Antañón é Souvenir, pero logo os que tiran do carro, Óscar Marcos, Angelito Arcos, que o Gaia vai allí mellor neste final de tempada, despois duns meses tanto complicados, Hugo Burcio, Pablo Gavián, é que o seu primeiro ano senior.
0: Sí.
16: O sea, é que é unha locura o que están facendo. E logo colle esa Somoa que fai 2 anos malamente sabía ler e escribir, non sabía xogar o fútbol porque non sabía xogar o fútbol na realidade, ou Kibet que é o seu primeiro ano e os pon a xogar e rinden e dan o sea, que fixo o Celta Fortuna e Freddy Alves este ano, auténtica locura, e o Gaia se converta nun ascenso porque sería a mellor nova do Celta, máis aló de xogar Europa. Entendo que por cartos é moi importante xogar Europa, pero ese ano de formación para este xogador, ese é ouro.
15: Eu lembro que cando foron as semifinais de Europa League do 2017, Carlos Mourinho recoñeceu que preferiu o ascenso do Panda Team que a final.
16: Pero ese Panda Team, tico, e agora, sí que hubo algún xogador que subiu a primeira, máis algo de Borja Iglesias, pero son Luis Rioja.
15: Kevin. Iván Villar ainda estaba.
16: Sí, Diego Allende, creo que andaba por aí tamén, pero... Creo que Mourinho movíase máis polo tema económico que supoñía o filial en segunda división, porque era un filial con moi poucos canteiráns, neste caso, no caso de actual, é un filial con unha proyección de xogadores para o primeiro equipo que teñen que ser o futuro e os e toda a estructura ou os mimbres do próximo Celta dos próximos 5 ou 6 anos.
15: Por certo, 31 grados e treboadas para este sábado en Ponferrada.
17: No, treboada vai haber seguro.
16: Nos moñaremos entón. Vai estar divertido. Sí, Ponferrada.
17: E a verdade é que non teño moi controlada o cadro de xogadores da Ponferradina, pero sí o seu adestrador, que me parece un pedazo adestrador.
0: E foi de menos a máis esta temporada.
17: Para esas categorías, porque xa cando estivera no Lugo fixera moi ben, e para min é o que máis hai que temer nese duelo, porque este Nafti sabe todas e sabe sacar rendemento de...
16: E o Bordalás da categoría.
17: Sí, sí, tal cual.
16: Para que xente que non o coñeza e identifique rapidamente como pode ser a Ponferradina, un equipo moi veterán, con moitos xogadores que pasan os 30 anos, con moitísima experiencia... cando di Abraham que
17: está Borja Valle, ben, ali, ¿no?
16: Está Borja Valle, que xogou no Depor, xogou no Celta B, xogou no Ourense.
0: Hai que chegar vivos.
16: Exactamente. Creo que os xogadores teñen que mentalizarse de que é unha eliminatoria sí. a 180 minutos, máis a prórroga, que a nos o empate nos vale.
0: Claro.
16: E que de ali hai que salir ben. O sea, un 2-1 en contra, non te volvas loco, non tes que ir a por o empate, non. O sea, está ben, na casa podes, en Balaídos podes remontar. En o caso da Ponferradina, era un equipo que en decembro estaba en descenso, en a segunda volta fixeron 40 puntos con Nafti. Sí, sí. Non teñen ningún gran goleador, creo que o seu máximo goleador ten 6-7 goles, pero teñen 5 ou 6 jogadores con esos números. É o clásico equipo que, polo ben do Celta, non é un equipo que se sa capaz de matar os partidos e destrozalos, porque non ten recursos para eso, pero ten oficio de non encaixar. Entón, o marcador vai estar moi apretado. Habrá que minimizar errores as que podas ter no Tolarín, a ver se metes alguna, porque te vai dar moitísima vida un gol no Tolarín.
0: Mercado, para rematar, que nos quedan só 10 minutos, Víctor Sinto, pero bueno, saber un pouco que, aínda que xa teñen saído varios nomes e demais, dicía Marián, o dicía tamén Tebas, o dicía Marco Garcés, este ano, co tema do Mundial, pode ser un mercado máis lento, que se teña paciencia, porque o Celta xa fichou a Febas, pero quedan moitos movimentos, moito traballo para o director de fútbol do Real Club Celta, sobre todo cos xogadores que chegan, coa plantilla que quere, cos reforzos que ten que facer.
17: Sí, primeiro, antes que fichar, saber que pasa con,
0: claro,
17: con Marcos Alonso, ¿no? Y con Mingueza tamén. A Mingueza temos aí un pouco...
0: Mingueza, adiós.
17: Esquecido, sí, sí, pero no, oficial non é.
0: Oficial non é, pero...
16: Bueno, pero ti podes dar unha nova ou outra. Ti podes dicir o que pasou... Non queres dicilo? O sea, eu digo a miña.
0: O que pasou de que?
16: Ti sabes cousas de por que Mingueza non vai ser...
0: Ah, bueno, sí, claro que sé, bueno, efectivamente. Vale.
16: Pois eu digo a miña que as súas pertenzas de casa xa non están nesa casa.
0: E o sea, que o neno tampouco está na guardería.
16: Pois vale, pues todo dito. Mingueza non vai seguir no Celta. Sin selo.
17: Pois bueno, pois Mingueza non segue.
0: Non é oficial, obviamente.
17: Marcos Alonso, en principio, vai seguir, ¿sí? Porque todo o mundo o dá por feito. Que pasa que tampouco hai oficialidade. Entón, antes disso, depois tamén teño outra gran dúbida eu. Que vai pasar con Starfield? Que aquí o temos medio esquecido depois deste final de temporada lesionado, ahora recuperado. Claro, e iso te vai marcar moitísimo, porque ao final estamos falando de dous xogadores super básicos, sí. Como entón está todo un poquinho a porque Starfield tamén está nun momento que el xa o dixera, ¿no? Que ia ver que ia ir ao Mundial
15: e despois a ver.
17: E despois a ver, claro, pero a ver cando en
16: bueno. Eu creo que Starfield está no mercado. Directamente.
17: Sí, no, seguro.
16: Teño esa sensación porque estivo ano pasado, último ano de contrato, se fai un bo mundial. A lesión non é sinxela, a operación é sinxela, pero a recuperación é fácil, pero longa, bastante longa. Entón eu creo que o Celta, o que ofreceu ano pasado como, este ano o aceptaría. Pero se obrigaría a ir ao Celta ao mercado a por un central.
17: Y cuidado, tens que fichar
16: titular, sí. De Galóns, porque ademais Marcos Alonso que o 99,9% vai seguir, vamos, a mí o que me din, é certo que o Celta non ten a confirmación oficial de que vai seguir, que é unha cousa tamén bastante
0: loca.
16: Sí, bueno, loca está ben, me gusta o término, pero necesitarías eso, se sigue, pois ao mellor pasa o mesmo que pasou con Mingueza, acaba contrato, vaise, listo, de o rendemento, que tampouco creo que des un rendemento tan espectacular máis a lo de cando Marcos Alonso se colocou ao seu lado, Starfelt foi moito mellor.
17: Pero é outro nivel de futbolista.
16: É outro nivel de futbolista, pero 19 partidos de liga xogados este ano. E ano pasado tamén tivo moitas lesións. O sea, me refiro con xogador que se perde moitos partidos tamén. Eso obriga o Celta ir ao mercado.
17: No. Ah, Starfelt. Vale. No, decía Alonso, que otro nivel.
16: Marcos Alonso, claro, Marcos Alonso 13 temporadas seguidas jugando Europa. Es un jugador top mundial, o sea, porque ten 35 años, el CDU viene al Celta, pero es un jugador top mundial.
0: Bueno, se llenó también esos años, quiero decir.
16: Sí, hay claro.
0: Picos, claro. Pero bueno.
16: Sí, pero dile a Claudio que
0: sí, traía cuatro
16: Marcos Alonso.
0: ¿Cuántos minutos jugó Marcos Alonso esa temporada?
16: O que más de campo de toda a tempada. Ou 50 partidos, creo. 50 partidos de 55. Ou 50 Radu e Marcos Alonso 45, pero todos. Foi o xogador de campo que máis minutos xogou. E picos malos tampouco tivo tantos ao final.
15: Creo que costou lle comenzar moito a tempada.
16: Sí, pero ano pasado acabou mal. Este ano creo que o final non acabou tan mal como ano pasado, pero lógico porque
0: sí,
16: un volumen de partidos que outros xogadores estiveron no final de tempada, completamente esgotados, en o caso de Mingueza, porque sabe dosificarse, porque sabe ata onde pode chegar, é un futbolista máis inteligente en ese aspecto. Entón, bueno, en o tema do mercado, eso, pues, na defensa buscan ese central lateral esquerdo, que hai moitos nomes sobre a mesa, buscan un líbero, pues ese lle pode chamar líbero, bueno, o que o xogue polo centro da defensa en línea de tres, buscan un xogador que acompaña a Moriba, dous se vai Moriba, máis a lo de Febas, buscan
17: un porteiro.
16: Buscan un porteiro, o buscan de verdade. Esa nova conteiu, a podo dicir, o sea, buscan un porteiro, hubo xente que me dixo, non, pero como llevan a ofrecer que son Europa League? Eso Claudio non o permitiría. Bueno, pues como yo era que Claudio, é o que dixo que hai que dosificar os minutos e que buscan un porteiro que lle dé garantías de poder ter un porteiro en Europa League, outro en Liga, ou rotalos, porque a tempada de Radu acabou esgotado, con muchísimos problemas. Non só os últimos partidos con Rumanía, só o infiltrado
15: en a Copa tamén.
16: Claro.
15: Falemos da Copa.
16: E logo buscan un xogador que sustituía a Brian Zaragoza, que non se atopou, e outro xogador que sustituía a Fer López.
0: Que volvería seguramente encantado, Brian, non? Por esas mensaxes que vai deixando.
16: Eso ten pinta, namorouse de Vigo, Brian. Non creo na baixada o pantalóns do Celta, non ser que a baixada se esa de Brian tan grande de renunciar a moitos cartos que non o beso, pero non creo. O sea, esas segundas historias de Brian Alfon, a mí non me teñen pinta
17: de Alfon vería con moi bos ollos, Eu sí que Alfon abriría as portas, pero por completo. A Brian Zaragoza non, porque demostró...
15: Por unha cuestión de dignidade tamén do...
17: No, por unha cuestión futbolística.
0: Non demostrou.
17: Eu díxeno desde o primeiro día, que para mí era máis xogador Alfon que Brian Zaragoza, díxeno desde o mes de agosto, ano pasado.
15: Certo.
17: E sigo nos meus 13, máis futbolista. Brian Zaragoza, pois sí, te fai os regates, pero despois fai o seu partido. Non xogan equipo, e o Celta se caracteriza por algo, por xogar en equipo.
15: E na operación retorno hai algún nome máis sonando.
17: Sí, o de...
0: Os de sempre.
17: Os dous de sempre.
16: Bueno, non...
17: Bryce e Denis. Denis e Bryce.
16: Denis, sí. Denis... O sea, pero que dixo Claudio, que non desvelamos nada.
0: Sí.
16: A Claudio lle gusta Denis e lle gusta Bryce.
0: Sabemos que estaría que...
16: Denis quere volver a casa, claro. Por as circunstancias personais que vive. Quere volver a Vigo, quere estar cerca da súa familia. Ademais, Denis aceptaría un rol... non tan titular como outros xogadores, é unha ficha moi acorde ao que pode pagar o Celta, é moi por debaixo do que podería cobrar Denis cando estivo aquí no Celta ou o que cobraba no Villarreal. En o caso de Brais, creo que está moi claro. É unha xogada estilo Borja Iglesias, hablando de distancias, final de mercado, que Brais diga que quere xogar no Celta, que a Real non o queira, que o poña no mercado, que o Celta aproveite ese momento, que lle quedan 2 anos de contrato, para volver a Brais por unhas cantidades pequeniña.
17: Con Brais tamén hai un problema de overbooking que pode haber nesa posición, ¿no? Si volve Fer López, está Iago, está Jude Glass,
0: no,
17: está
0: Lantelar...
16: Pero Fer
0: eu
16: creo
0: que también,
16: Claudio claro. Quere de organizador. É verdade que non estaba Miguel Román, pero son moitos partidos.
17: E Febas, claro. Este que ficharon
16: a plantilla,
15: pasado, bendito overbooking.
16: Claro, a mí, cando hai overbooking de xogadores de moitísimo de nivel, de talento, de perfis diferentes,
17: o sea, pero Claudio que xuse todo o ano de que tiña 28 xogadores.
16: Claro, pero
0: que 28,
16: pero 28, que ao final Non quero señalar, pero Cervi, Ristich, Manu Fernández, Carlos, no, os que non xogaron.
18: La lista de Schindler.
16: Claro, no, pero son xogadores que non os que non xogaron, pero a mí Carlos Domínguez pareceme un central moitísimo mellor do que ha demostrado.
18: A mí pareceme válido para o
16: Celta. Eu creo que con partidos é un bo central, un central de primeira división. Manu, os partidos que xogou máis aló de esos erros que tivo nos penaltis, e o partido de Bulgaria que o mata, creo que estaba cumprindo. No caso de Ristich, Eidu, Cervi, bueno, eso es otra historia, pero que se van xogadores. Entonces, claro, tiñas 28, pero en realidad tiñas 20. Claro, porque tiñas tres porteros también, claro.
0: Non nos quedan minutos, se poderíamos prolongar moito máis, pero nada, aquí o deixamos. Víctor, Abraham, Alberto, un placer outra temporada máis. En agosto xa volvemos, que hai moito que comentar. Moitas grazas.
16: Gracias.
19: Marc le pasa la llave a Laura, Laura se la entrega a David, que está solo debajo del Kia. ¡David! ¡Gol!
20: Tu equipo favorito del Mundial va a ser el de Kia. Haz tu revisión de mantenimiento en un servicio técnico oficial Kia y llévate el balón Adidas Trionda Club del Mundial de regalo.
21: Visítanos en Kia Talleres Docris, calle Gandaron 42, Vigo.
0: Aquí lo dejamos, mañana volvemos, ya lo sabéis, en cambio de horario estaremos con vosotros a partir de las 4 menos 10 y os contaremos todos los detalles de esa campaña de abonados que el Celta presenta mañana. Empieza el Mundial, estaremos todos con esa programación especial, pero insistimos, 4 menos 10, aquí os esperamos como siempre. En Ser Deportivos la información regresa a la ventana metropolitana y la podéis consultar como siempre en nuestra página web radiovigo.com. Hasta mañana.

0: da Xunta durante o debate sobre o Estado de Autonomía celebrado pasado mes de abril. As conclusións do grupo de traballo poñen especial atención nas axendas médicas en actividade nos centros de saúde. Icía García.
1: Entre as propostas está a implantación dun modelo de axendas de calidade con tempos mínimos de consulta para mellorar a atención aos pacientes. Contempla 10 minutos por consulta para atender a 30 pacientes por día. Ademais, os médicos de cabeceira disporán dunha hora e media dentro da súa xornada ordinaria para atender a pacientes de última hora que chegan sen cita. Sanidade tamén aposta por reducir as tarefas administrativas dos profesionais médicos, reforzando o papel das áreas administrativas e a figura dos xefes de servizo. A Consellería presentará a súa proposta completa nas vindeiras semanas, unha vez se coñezan as conclusións do segundo grupo de traballo, centrado nos recursos humanos e nas retribucións.
0: Máis cousas, continúa na política o rifirrafe a conta dos erros en dous exames nas probas de acceso á universidade. A oposición acusa a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar a PAU, as probas de acceso. Críticas ás que se sumaba a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
2: Que quizáis pois detrás está este intento de controlar as probas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas probas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso tiña que ser suficiente.
0: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba hoxe o Partido Popular de intentar inxerir nas probas de acceso.
3: Si se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, mellorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia.
0: Mentres o conselleiro de Educación aseguraba hoxe que non hai ningún intento de inxerencia e trataba de rebaixar as tensións coas universidades. Román Rodríguez.
4: Unha cousa son os criterios que vai aplicar a CIUGA, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación, neste caso da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes.
0: En Galicia afronta con preocupación a campaña de alto risco de incendios forestais tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual. A Unidade de Directores de Extinción da Xunta advertía esta mañá no foro La España Despoblada, organizada por Radio Galicia, de que os próximos meses poden ser complicados. Xeri Villaverde.
5: O responsable desta unidade, Xosé Vieito, lembra que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas, con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos. Por exemplo, a baixada data 20 puntos de humidade.
6: Pero os parámetros que temos hoxe en día non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicios da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carballo Laracha, donde a beira do mar, no mes de marzo, caiu a humidade o 20%.
5: Tamén o enxeñeiro forestal da Universidade de Vigo, Juan Picos, alerta desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes.
0: Un mércores de protestas no sector do metal. Con mobilizacións en Santiago, A Coruña e Ferrol.
1: A actividade paralizouse dende a madrugada nas principais empresas convocadas á folga na comarca ferrolana e os traballadores mobilizáronse dende o estaleiro de Navantia en Ferrol ata a contorna do Porto. En Santiago, marcharon dende o polígono do Tambre ata a sede da Xunta. As mobilizacións para reclamar melloras no convenio colectivo van continuar os días 16, 17 e 30 de xuño e tamén o 2 de xullo.
0: E apuntamos tamén que a UNESCO pide que se anulen as autorizacións da Xunta para a mina de Touro ou afectar o camiño de Santiago. En canto tempo, mañá entra unha masa de aire cálido que deixará temperaturas máximas por riba dos 35 graus.
7: Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
8: 8:30, 7:30 en Canarias. Gallego, que mañana a esta hora estaremos ya con el Mundial en vena.
9: A punto estará de comenzar el primer partido del campeonato en Ciudad de México. Jugarán México y Sudáfrica, abriendo el grupo A, que tendrá como segundo partido mañana, cuando sean las 4 de la mañana, un Corea-República Checa. Pero esto empieza mañana, un Mundial que es noticia en todo el planeta. Hoy es llamativa la portada del diario L'Equipe en Francia, que es una referencia del periodismo deportivo mundial, que lleva a toda página una foto de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el gran anfitrión del campeonato, en su despacho, que sostiene en su mano derecha

0: Vivía una guía humana da capital inglesa a través das súas xentes viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.